0: Radio Robin со твои најлјупши хити стабо вез дан.
1: Јесен у мени тугује, зашто сањам ћем пре се.
0: При теби дома.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: На поти и на делу. Radio Robin, твои најлјупши хити.

0: Колоса верти! До среча на твои страни! У четвъртък бо екипа Радия Рубин въртила супер коло срече у супер нови Меркатор Айдовчина и ти подарила дарилне супер новине картице тър друга пресенечения. Приди мед 15 и 18 уро и отнеси фантастичне награде. Супер нова Меркатор Айдовчина и Радио Рубин. Найбол послушан радио на Горишкам и Новипалски долини. За ше лепшо помлад!
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.